Ni da ba ni da ba sa ni da ga da ni da ni da ni da ba ni da ba ga da ba ga ba ga.